Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang siang para pamirsa, pamidangat suara jombang wonten mriki mawon. Nggih, sakados biasanipun nggih wonten ing dicara kemarem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Dinten Kamis sakmenika kalian Ade nggih langgam Jawi campur sari. Mangke saged panjenengan request wonten jalur telepon nggih saged wonten jalur WhatsApp. Nggih sakmenika sinambi ngatasi panjenengan sedaya kang dereng kekono nggih, kula nggadahi setunggal langgam kagem panjenengan sedaya.

0: Inggih, assalamualaikum wonten kawitaning sinawang nggih kagem panjenengan sedaya. Sampun jam pinten niki? Oh, tasih jam setunggal. Inggih, panjenengan sedaya tasih kula tengah wonten jalur telepon 8777 sugeng siang.
1: Gayang marem gawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Inggih, waalaikumsalam.
1: Wonten.
0: Alhamdulillah Bu Wawan, pripun panjenengan?
1: Alhamdulillah kula saged ndisiki.
0: Lah nggih saged ndisiki niki
1: njenengan. Biasa wae ngale
0: mati. Nggih.
1: Biasa kualah terus.
0: Kuala terus nggih.
1: Kula badhe nyuwun Telung Agung Hong Kong.
0: Telung Agung Hong Kong.
1: Enten nggih.
0: Nggih, monggo terpambagyanipun.
1: Salamipun kangge Mbak Yukulo nggih.
0: Nggih.
1: Bunda Winten, Pak Breng sekalian, Bunda Eti, Mbak Pati.
0: Nggih.
1: Sami Sunda. Mm-hmm. Kalian Mbak Wiwi, Mas Prayogo.
0: Nggih, Mas Prayogo.
1: Nggih, Mama Titin.
0: Mhm.
1: Kalian Babram, Pak Sukardi, Pak Jono, Cak Wit, Mas Alan, Bang Imam.
0: Nggih.
1: Terus niku lho. Lali aku
0: cinta
1: buaya mau
0: steak mau
1: buaya mau
0: nggih Bu Wawan
1: matur nuwun Mas
0: sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun kagem Bu Wawan saking telatah sami menika wonten Jalan Bali niku parimono nggih sugeng siang

0: Kemawon wingkingipun Buwawan sugeng siang.
1: Sugeng siang Mas Adi.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gayeng marem.
1: Gayeng marem. Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Niki saking Jombang Kota napa?
1: Jombang Kota Mas Adi kados pundi?
0: Alhamdulillah sampeyan sae pripun panjenengan Mas Alan?
1: Nggih sehat sak awake
0: nggih. Sehat.
1: Niki njenengan langsung katon pambegas saking piantun won salam.
0: Pak Cip napa? Oh nggih sugeng siang Pak Cip.
1: Sugeng siang Pak Cip. Ingat menemada Buawan nggih.
0: Nggih Buawan niku wae.
1: Wonten Mama Titi, Bunda Eti, wonten Buwati, Pak Sukardi.
0: Nggih.
1: Wonten malih Mas Gilang.
0: Mas Gilang nggih.
1: Di wonten Mama Yeti. Wonten Cak Wit.
0: Cak Wit nggih.
1: Nggih sugeng siang Cak Wit. Pak Jono. Wonten Pak Hendrik, Bapak Nur Seto. Mangke langgame jarik lurik.
0: Jarik lurik.
1: Nggih. Nggih, salamipun nggih samu.
0: Nggih, Mas Alan,
1: nggih. Matur suwun.
0: Matur suwun
1: ugi.
0: Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Mas Alan nggih saking Telatah Jombang Kota kemawon. Nggih, sampun kula sumadhiaken sameneika wonten jari lurik. Inggih monggo tolong aku Hongkong rumiyin.

0: Niku neng nggih kagem Mbak Ani sampeyan matur suwun stase. Setuju kagem panjenengan sedaya para pamirsa wonten di Jero Kemarem pancen gawe ati ayam tertentrem. Wonten jalur telepon monggo, jalur WhatsApp inggih monggo. Sampeyan kagem panjenengan sedaya kang dherek kegono 8737177 inggih saged wonten jalur WhatsApp nggih. Nggih, sampeyan wonten sinten Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Nggih.
1: Ayam marem ketombo ati ayam tuten.
0: Matur suwun.
1: Assalamualaikum Mas Adi.
0: Nggih, waalaikumsalam Pak Sukardi. Alhamdulillah.
1: Secara apa?
0: Niki wau sampun.
1: Kilen ta.
0: Dalem?
1: Kilen.
0: Ten kilen. Oh nggih to mriko ten kantor.
1: Oh, napa menu?
0: Niki wau napa nggih? Ten dalem?
1: Sego goreng.
0: Lho, kok semerap? Lho, sapa sing ngandani iki?
1: Cewek. Kok tak kobong teko niku jempolan.
0: Ero ae.
1: Angane ketau wae kok gak tola-tole.
0: Tola-tola gak mangan. Langge, kok nggih semau warap sing jenengan. Ero. Oh, ala keling almarhum kula nggih. Ngeten iki. Awak dhewek.
1: Awak dhewek.
0: Nggih, ero awak dhewek.
1: Mas Dondi.
0: Mas Dondi injih.
1: Mangke diparingi gandul kunci.
0: Gandul kunci. Se gandul kunci.
1: Nggih, wonten. Nek mboten sampean dolah ten sore longan.
0: Niku ta kunci sak mboke ta.
1: Benten.
0: Oh, benten.
1: Ta kunci atus gending wonten.
0: Gandul.
1: Kok sing niku sinten sing menyanyi?
0: Sinten sinten ingkang nyekar?
1: Niku Mas Adi.
0: Kok mboten gadang nggih mboten kagungan kula.
1: Ya senten no kan kunci.
0: Kok hilang. Kense.
1: Namun enten digantos mawon kok ribet-ribet.
0: Nggih, kense kunci-kunci. Lho, kula nggadain oh bandul kunci nggih.
1: Gandul kunci.
0: Bandul nggih.
1: Nggih, gandul.
0: Nggih. Bandul kunci. Nggih wonten Pak Sukardi.
1: Kleru ngetike pun mboten saged.
0: Nggih, kleru ngetike ngoten wonten medal.
1: Mas Adi to Mas Ade.
0: Nggih, nggih.
1: Ya gak masuk.
0: Ya gak masuk.
1: Wonten nggih?
0: Wonten.
1: Ame kawau men masalah.
0: Nggih.
1: Pawon Bu Wawan niku tuh geneng Mas Adi.
0: Oh, Bu Wawan niku sampeyan kok geneng nggih, Pak nggih. Oh, nggih nggih.
1: Geneng. Lha niku kencenge parimono, Guys. Tunggal
0: Pak. Ngoten. Nggih. Nggih.
1: Terus kencenge Pak niku Bu Wawan sing kenceng niku parimono gang kali.
0: Oh.
1: Dengan kula niku gang tunggal menawa lupa niku lho niku ngetan.
0: Ngoten.
1: Kang tigo.
0: Nggih.
1: Niku kapuron ten napa Semar apa Petruk iku. Niku Kang.
0: Nggih.
1: Salame wonten masalah. Mbak nipun mlebet ta?
0: Dereng, niku wae namung WA kemawon.
1: Oh, WA. Niku napa lencir kuning
0: wae. Nggih.
1: Sejebai lencir kuning e. Nggih, Pakeng Sugeng Siang,
0: Pakeng.
1: Dan Bunda Eti, wonten male Ababram, Pak Juwito, wonten male Pak Hendri, wonten male Niki Budu Minta, terus wonten Pak Imam Masal, niku nopo Mas Gilang,
0: Mas Gilang,
1: wonten male Mbaloso, Wiwi. Angga kula niku Pak Jati nggih rekang Sugeng Siang Pak Jati. Nggih, wonten Bali wonten Kyai ya.
0: Oh inggih.
1: Mas Prayogo.
0: Oh nggih, Mas Prayogo.
1: Kae Bukiran. Mhm. Salami sedoyo ya mawon.
0: Nggih, Pak Sekardi.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Pak Sukardi nggih. Wonten Tlatah Parimono, Parut, Parimono Utara. Wingi ngipun Pak Sukardi monggo sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Nggih, kayang marem.
2: Kayang marem pancen gawe ati ayem tutuk.
0: Nggih, matur suwun Mbak Ani.
2: Apa kabar?
0: Nggih, sae. Panas ya, Mbak, nek kono.
2: Nggih, panas.
0: Angin, kok. Angin.
2: Nggih,
0: angin. Angin. Loh, angsal salam jenengan.
2: Kondi.
0: Iki kok di miss call Buwati.
2: Buwati.
0: Nggih, saking
2: Buwati.
0: Kaliwungu, Kaliwungu.
2: Oh, Kaliwungu.
0: Nggih.
2: Ayo, Bu. Masuk, Bu. Mas Adi, aku takut.
0: Tinggi.
2: Gila-gila kok pas injin tak
0: siang. Info ni siang jam 1.
2: Muka panas.
0: Iyo, panas kentang kentang.
2: Ia cewek emak kau tak.
0: Oh betul.
2: Kau cewek itu.
0: Mungkin.
2: Ia aku mau beli saya aku tanggal pinter.
0: Lu selali aku tak telok ni ya. Wingi tanggal piro ya wingi ya.
2: 23 tak salah.
0: 22 buat 23 ngono.
2: Eh?
0: 22 mbok 23.
2: Soale aku lali
0: mas. Oh, 22. Dina Sabtu ta? Sabtu apa Minggu ya? Sabtu sih koyo e, Mbak. Koyo e lho ya.
2: Aku dingenane ku. Apa moco kok lali.
0: Aku ya lali kok.
2: Kali-kali ta. Kali
0: 3. Lah nggih, kali-kali kali 3.
2: Lah ini.
0: Kali 5.
2: Injing tas ya.
0: Nggih pastinya injing. Cegak panas-panas.
2: Iku NU iku tanggal kali 3.
0: 2 berapa iku? Pokoknya sampai 31. 27, 28, 29, 30, 31.
2: Gansal pinten
0: nggih.
2: Sedaya mawon
0: nggih. Ngoten nggih, Mbak Ani, sugeng siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun kagem Mbak Ani. Nggih sampeyan kok sampun kula sumadhiaken niki wonten bandul kunci.

Inggih panjenenganipun kula pamit nggih para pamirsa saking acara Geng Marem pancen gawe tiayem tentrem. Matur nuwun kagem panjenengan sampun dereng kagono. Ampunten pepira wonten langkam dereng saged kaputer. Nggih kula ade ngaturaken matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.